항상 항상 거래 바보 몸이야 사고 역시 추트그레림 아삼왕와 아삼왕와 앤요 냠샘 항상 거래 바보 오베 부아탱 신나라마 카투리 마하바바 에이 에데 우스로 Ani duku na ka baba beto aja duku no bo Anya se duku ani ade ko ha O si abo fun ti kata uti so Na ka le kro na ko na ko na ko Ibi ya me O ma da wura Ko si aza Kani do le jai Verso na ka unta di chem kura ya fe Na ta ria no wo se ni uturu mu be bua fra wo mfa ho Wusania ya pawa na dia kwatena sofu anim eldenim Adam su tumenka Yesu bawo Yesu bawo dia kwatena sofu anim tulisuntudia Anania wo pra na wo ye ho na de kwasole Onia today my life on sasa Ose ye di kula tiwa Ye di kula tiwa Ye di kula tiwa Ye di kula tiwa Asa mwa mwa Asa mwa mwa Papa, I was jamming Sandy Fasso. Yabaka to Antigres, I was jamming Sandy Fasso. Yabaka to Nipa Bebra, Baton Safra, Yapa.